0: ayé mi nibe o
1: olorun lo kuku mo rin ajo ede laye
0: le ti te wa ni so o le ju emi kan.
1: Hello sir.
2: Karo e kojumo.
1: Yes sir.
2: Oni da soro ten so ni o.
1: Oya.
2: Am ti ma so ni pa omo kun yi mi ni baba tun le lati apata. Mo fe so soro yen na ni pe ti won ni ko se. O na ni ko se. Gege bi baba to soro tan si. Kan wa to soro se ku. Ari grandma 35 ti mi na ti ri mi. Ko ti yen si te pe ke se ko dagba ti o le mo to gan lojo ori. Ete mi gan so yi o ti se de seyan mi gan to ye pe Adelebo na ni ko fi se wo ko da ko le fe omo je. Ko ti yen si kan so fun lati le. Ko je to so.
1: Hello. Mo n gbo yin.
2: Mo ni Adelebo mo ri eni ti o
1: le. Ni ko fi se wo laye si e. Ni ti di ori eni
2: ni bere pepere. Mo ni ko le fo lomo je. Amo to je pa to se lo to bo na Adelebo lo fi se wo lomo meta. O lo sin bi mo fun ti si. So o ko sin to so ja do ji ani jina la ra bo ke o kare se ba ni jina yo ri mo ni fodo
1: ti e je. Ori

bojo ba nro so so so eyo ku ogbodo ke mo keye keye mama ke eya je logbode bologuro ba n